0: Extramen tó tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kibi tí ìrora bá wà kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Extramen tó lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yanjú sí dókítà.
2: My radio. Wazobia FM.